bia enya na obi kuro to la ni e kuro mo holo da me e kuro to kwa so mo fulu ka je so mo ko ile die se wo shabia no se mi dia me ba ko sa se o kra ye fro se mo so fa mi je ka mo se ye fro je ka bi o ye fro mo se isu